0: は愛を釣る名人です。古代エジプトで十進法の原理が作られました。
1: 読書の楽しさを知ってください。人間の価値は知識をどう活用するかで決まります。
0: 彼は愛を釣る名人です。古代エジプトで十進法の原理が作られました。